0: portu mam Serigne Ibrahima Fall waye Serigne Sallou yaral ko bopam Serigne Bada ana yan kaddu témoy nga yëkëti ci jëm bi tedd gi nga xamni mom lañuy ñaanal muy Serigne Cheikh mom Serigne Sallou
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

alihi wa sahbihi wa dhukurni ladal kirami wa bihim bashirni salatu zil arshil azim al barri ala shafi'in fil baraya barri ma'a salamihi wa alihi ma'a sihabihi kamal mazaya jama'a azka salamai muthifin bil birri ala nabi khairil waral mabarri wa alihi wa sahbihi kama dhahab bidarari wa li masarrati wa hab salli على الوجيه والنصيح وسلم منزل الفصيح وآله وصحبه وحبلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل.